0: жазасындай. Тектүүнүн кызыга үйлөнсөң, сенин тегиң ылдый төмөн боло турган болсо, анда сен дейт ар дайым башың ылдый, анын тегинен ылдый болгон үчүн сен дайыма мындай төмөн болуп турасың, баары бир кандай бир баягы өзүңдү кемсинтесиң дейт да, жашоодо ушу кемчиликтүү болуп көрүнөсүң дейт. Ал эми сулууга кызыгып үйлөнгөндөрдүн көпчүлүгү кызгануу менен өмүрү өтөт дейт да. Ошол башка эркектердин көзү баягы сулуу аялына көзү түшө бергендиги үчүн, же болбосо сулууга ашыктар көп болот да, бузукулук жолго түшүп кетүү коркунучу бар. Ошол себептен сулууну коргош кыйыныраак деген мааниде айтылат. Ал эми ыйманына карап үйлөнсөң, ал сени тектүү кылат, ал сени таап келгениңди төгүп чачпай, ысырап кылбай бай кылат. Ал сени жүзүндөгү жылуу ыйманынын нуру чачылып турган жүзүндөгү сулуусу түбөлүктүү болуп турат, сакталат. Ошондой болуп төрт тарабынан төп келишкен ыймандуусун ал деген мааниде пайгамбарыбыз осуятын калтырган. Муну Жусуп бала сагын атабыз дагы өзүнүн Кутадугу били куттуу билим аттуу китебинде дагы ушул хадисти ыр түрүндө өзүнүн сөзү менен сонун кылып түшүндүргөн. Ошо куттуу билимде дагы окуп көрсөңүздөр болот. Ошол себептен жалпы угармандарга жана өзүмдүн жакындарыма дайыма айтып кетерим, үйлөнүүдө сулуулугуна, байлыгына же кандай тегине эмес, ыйманына карап үйлөнүңүздөр. Өзгөчө кыздарыбыз азыркы заманда жигиттер кол сунуп келсе, дароо эле ошонун четке кагып, сенин машинең жок экен, үйүң жок экен деп айтып атпайбы? Бул туура эмес түшүнүк. Мынал мен жогоруда аятты эмне себептен бай кылат деп аятты окудуңго, аюгнихумуллаху бин фадли, эгер үйлөнсө, үйлөнүшсө аларды Алла Таала бай кылат деп. Эч нерсеси жок, үй жайы жок болсо дагы ыйманына карап үйлөнүңүз. Ошол Алла Таала аятта айткандай, үйлөнгөндөн кийин, никеден кийин, ак никеден кийин Алла Таала берекесин чачып, артын арда мал дүйнө, алдын арда чырактай ширин таттуу уул кыздар, перзенттер болуп, жыйынтыгында байлыкка бөлөнөсүңөр.
1: Рахмат агай, буюрса, чындап эле ошол аябай баалуу насааттарыңызды айтып атасыз, ошол угармандардын дарагына жеткен болсун. Эми ошол сиз айткан негизде үй бүлө курду дейли, үй бүлө куруп жатышат буюрса, эми ошол үй бүлө кургандан кийин жубайлардын бири бирине болгон жоопкерчиликтери, милдеттери, укуктары жөнүндө дагы бир кыскача айтып берсеңиз.
0: Ооба, аял эркек, бул Куран-ы Каримде дагы Алла Таала аятта айтат: астагфирулла.

күтүү муундагы кишилер да бар, никелерин окуйбуз, анан кетишет, жакшы бактылуулук тилейбиз, дуа кылабыз. Арадан жылдар өтөт, бир күн кайра кээ бир үй бүлөлөр келип ыйлап келгендерин дагы көрөсүң. Мунун жыйынтыгында ошол өзүнүн үй бүлөлүк маселесин айтып келет, анан ажырашып кеткендиги жөнүндө айтат, же кандайдыр бир күйөөсүнүн кемчиликтерин же аялынын кемчиликтерин айтып, үй бүлөсүндө баягы оңго тоңко ызы чуу болгонун бизге келип айтат. Көпчүлүгү бактылуу болуп жашаганын угабыз, аябай бактылуу болгонуна биз дагы кубанычтабыз. Мына ошол себептен аял менен эркек бир бирине кийим болуш керек. Кийим мына Куранда айткан хунна либасул лакум ва антум либасул лакум, аялыңар силерге, силер аялыңарга кийимсиңер дегени, биздин кийимибиз бизге кандай кооздук, сулуулук тартууласа, бизди ысык сууктан кооруп тургандай эле моу денебиздеги үстүбүздө кийип турган кийимибиз. Аял менен эркек дагы бир бирине ошондой кийим болуш керек. Сулуулук тартуулап, жылуулук тартуулап, жашоодо дайыма эри шаркак болуп, сөздө дагы, иште дагы бир бирин колдоп туруш керек. Бир биринин кемчилигин, айыптарын издей берсе, адам баласы кемчиликтүү жаралганбыз. Болбой эле кемчилигибизди айта берсек, ал ошо кемчилик чоңоюп кете берет. Айыптарыбызга көз жумуп коюп, жакшы жагыбызды көрө билген инсан болушубуз керек. Капа кылбашыбыз керек, капа болбошубуз керек. Тарынтпашыбыз керек, тарынбашыбыз керек. Бир бирибизди түшүнүү менен, кечиримдүүлүк менен жашасак, үй бүлөдө бактылуулуктун шоуласы жанып, нуру чачырылып, ал өзүбүздүн ошо балдарыбызга дагы таасирин тийгизет. Ата эненин ынтымак болуп, бир бирин колдоп туруусу балдарынын акылдуу болуп өсүүсүнө, ыймандуу болуп өсүүсүнө, илим билимге умтулуусуна, жашоодо өз жолун таап, коомдо өзүн жолун ордун таап алуусуна түздөн түз таасир этет. Ошол себептен ата эне үй бүлө курдубу, никеде туттум, кабыл кылдым деген ыйык сөздөрү бар. Кыз тараптан туттум сизди өмүрлүк жар катары, күйөө катары туттум дейби, эркек болсо сени мен өмүрлүк жар катары кабыл алдым дейби, андан аркы жолу өмүр бою бир жастыкка баш коюп, ар бир иште бир бирин түшүнүү менен, сыйлоо менен өмүр кечириш керек. Уруша талаша кетсе, бир бирине сый көрсөтпөсө, бир бирине моюн бербесе, баш бербесе, тартипсиздик кылса, үй бүлө бузулат. Жыйынтыгында балдары болсо, ортодо бала болсо, ошо балдары орто жолдо жок жерден мындай кыйынчылык абалга туш болот. Ошондуктан эң биринчиден кыздарыбызга, апаларыбызга, жеңелерибизге, эжелерибизге, жалпы аял затына айтам, ар дайым жолдошуңуздарды сыйлаңыздар, итаат кылыңыздар, моюн сунуучулук бир сезим менен жашаңыз. Жүрөгүнүн, күйөөнүн жүрөгүнүн түнөк табыңыз. Кантсем ушул жолдошум мага ыраазы болот деген өмүркө ниетиңиз болуш керек. Биринчи орунга күйөөңүздүн ыраазылыгын биринчи орунга коюңуз. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадистеринде дагы, осуяттарында да айтылат: аял кишинин бейиши Алла тааланын ыраазылыгына жетүүсү аялдын күйөөсүнүн ыраазылыгында. Күйөө ыраазы, Кудай ыраазы дейт. Ал эми мунун каршылыгында эркекке айта турганым, эркек баарыбыз аял алган жарыбызды биз аманат катары алганбыз. Аны Кудайдын алдында дагы аманат катары билишибиз керек. Биз сурак беребиз. Биздин атыбыздан аялыбыз акыретте сурак бербейт. Аялыбыздын, балдарыбыздын атынан биз эркектер сурак беребиз. Тахрим сүрөсүнүн аятында астагъфиру биллах. Я айюхаллазина аману ку анфусакум ва ахликум нара ва кудуханнас вакудуха нас деп ушул аятта Алла Таала айтып жатат: о иман келтиргендер, өзүңөрдү, үй бүлөңөрдү, бала бакаңарды тозоктун отуну, таштан жана адамдардын денесинен болгон тозоктон куткаргыла деп эркектерге кайрылып, эркектерди ошол жоопкерчиликке тартып жатат да. Ошондуктан биз эркектер алган жарыбызды шарыятта нафака деп коет, багуу, кийинтүү, ичирүү, жедирүү, бүтүн бардык жагынан камсыздоо, колдоо көрсөтүү, камкордук кылуу, мээрим төгүү биз эркектердин милдети. Ошол себептен мен багып жатам, мен кийинтип жатам деп милдет кылбастан, баягы дайыма кичипейилдүүлүк менен кылып жаткан нерсебиз биздин өзүбүздүн вазыйфабыз экендигин. Эркектин сырттан таап келген ар бир таап келгени бул сооп, садака болуп жазылып турат. Ушуну эске алыш керек. Эркек эч качан милдет кылбай, дайыма колдоо. Эркек киши апасын, эжелерин, карындаштарын жана өзүнүн алган жарын багууга, кийинтүүгө, ичирүүгө жана белек бекчектерди берип турууга дагы милдеттүү. Ошол иштерди биз өзүбүзгө адат кылсак, өзүбүзгө милдет катары билсек, үй бүлөдө аял киши дайыма итааткар, моюн сунуучу, сизди жакшы көргөн инсан болот иншалла. Эгерде аял менен эркек бир бирине ушундай сый көрсөт

бажырайып бактарактар бүрдөгөн, байча чекей жаңа чыгып гүлдөгөн, жаз мезгили кирип келди жаркырап, жалпыбызга жылуу угун тартуулап. Манас радиосу, эшикте жаз.

март жазым башы, жаңы үмүттөргө жол ачат. Апрель табиятка жаңылануу, жаңы түстөрдү кошот. Май гүлдөрдүн мезгили, жүрөктү жагымдуу сезимдерге бөлөйт. Март жазда шаңданып, апрелди жаңырып, майда бажырайган гүлдөр ачылат. Манас радиосу, эшикте жаз.

0: ОВД «Манас» радиосу.
1: Ертең менен эрте тур,
2: желдей болуп чуркап жүр.
1: Күнгө карай талпынып, «Манас» радиосун угуп жүр. Күндөрүн күлкү, оюн шаң, ар күнү сага жаңы таң. Кулак сал угуп, ар дайым бул сен күткөн кызык тайм.
3: Баарыңыздарга кутмандуу таң, сүйүктүү көрөрмандар. ОВД Манас радиосу, Манас радиосунун толкундарында Ай таң уктуруусу өзүнүн бүгүнкү эфирин алдыга карай улантып жаткан чагы. Бүгүн негизи эле ушул үй бүлө тууралуу кеп кылып калдык. Анда эмесе бүгүн негизи көпчүлүк жерде эл аралык жыл сайын өткөрүлүүчү 15-майда негизи үй бүлө күнү белгиленип келет. Бул күндү United Nation 1993 жылы расмий түрдө бекиткен. Максаты коомдук үй бүлөнүн баалуулугун жана үй бүлөлөр туш болгон маселелерди дүйнө жүзүнө жеткирүү болгон. Бул майрам биринчи жолу 1994 жылы белгиленип баштаган. Ошондон бери ар жылы ар кандай темада өтүп келет. Мисалы үй бүлөнүн коомдогу ролу, балдардын тарбиясы, ата эне менен баланын мамилеси, технологиянын үй бүлөгө таасири, экономикалык жана социалдык колдоо маселелери деген сыяктуу аттар менен көп ушундай майрамдар өткөрүлүп келет. Жана дагы бир кызыктуу факт айта турган болсок, айрым өлкөлөрдө бул күнү үй бүлөлүк фестивалдар, спорттук оюндар, концерттер уюштурулуп, адамдар жакындары менен көбүрөөк убакыт өткөрүүгө аракет кылышат экен. Негизи эле бул үй бүлө адамдын биринчи мектеби деп коет эмеспизби? Биринчи колдоо, эң коопсуз жай. Негизи эле бала төрөлгөндөн баштап эле дароо ушул үй бүлөгө кошулат, үй бүлөгө аралашат. Үй бүлөдөн чыгып, анан өзүнүн мектеп деген достуруна барат, андан соң гана университетке келип деги эле коомго аралашып баштайт. Бирок анын башаты болгон бул сөз түрдө үй бүлө болот, сөз түрдө үй бүлө бекем болушу керек, үй бүлө деген балага үлгү тутушу керек. Сөздөн караганда кыймыл аракет баланы көбүрөөк тарбиялайт. Ошондуктан балдарыбызга үлгү бололу деп айтып кетмекчимин. Жана ошондой эле кыргыздарда дагы ушул үй бүлөгө көптөгөн маани беришет. Жана көптөгөн макалдар бар, макалдар бар десек дагы жаңылышпайбыз. Мисалы айта турган болсок, уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың деген макал бул бекерден дагы айтылган эмес. Кыргыздарда үй бүлөдөгү мамиле адамдын мүнөзүнө дагы чоң таасирин берет десек болот. Жана азыркы учурда дагы интернет булактарында мындай тренд болуп кетти десек дагы болобу? Кичинекей кезибиздеги үй бүлөлүк мындай травма деп айтып коюшат эмеспи? Кичинекей кезибизде ушундай болгон деп дагы көп калтырып кетип атышат. Негизи эле бул үй бүлө дагы баланын өсүшүнө, баланын келечекте ким болушуна сөзсүз түрдө өзүнүн таасирин бербей койбойт. Негизи эле дүйнөдөгү эң кыска бирок эң күчтүү сөздөрдүн бири бул үй. Себеби ал жерде адамды күтүшөт. Анан дагы ушул үйгө барганда дагы атабызды, апабызды сөзсүз түрдө күтүп, үйгө келсек дагы эгерде ата эне өзүдө жок болуп калса, алар кайда болду экен деп үйүбүз дагы мындай караңгы болуп калат эмеспи? Ошондуктан үй бүлөнүн орду аябагандай чоң десек дагы болот. Анан дагы негизи эле үй бүлөдө дастархон үстүндө олтуруп баарлашуу дагы аябай пайдасын берет. Бул нерсени психологтор дагы айтып кеткен десек жаңылышпайбыз. Алар дагы ошол үй бүлөнү тамак үстүндө бир жок дегенде 20

0: мүнөт баарлашып отуруу адамдын аң сезимине дагы аябай чоң таасирин берет деп айтышкан. Ооба, негизи эле үй бүлөдө көптөгөн нерселер болуп турат. Жакындарыбыз менен чок отуруп баарлашып, жана ошондой эле эгерде мындай цель бака жөн гана цель деп бир балмуздак жеп десекпи, болобу, чыга турган болсок, анда биздин үй бүлөбүздүн бекемделишине дагы сөзсүз түрдө пайдасын берет. Кичинекей майда нерселер дагы биздин чоң болгон үй бүлөбүздүн бекемделишине, анын түбөлүк түптөлүп калышына дагы жардамын берет десек дагы болот. Ал эми биздеги ушул энелерибиз, аталарыбыз угуп жаткан болсоңуздар, бизге өзүңүздөрдүн кеп кеңешиңиздерди айтып өтсөңүздөр болот. Биз бул жакта жалпы угармандарга жаңыртып, үй бүлө азыркы учурга чейин бекем болуп жаткандын себеби эмнеде, кандай нерселер болуш керек, бизге бөлүшүп өтүңүздөр демекчибиз. Анда эмесе сиздер үчүн кайрадан эле жагымдуу чыгармалар жаңырсын, андан соң эфирибизди алдыга карай улантабыз.
1: Снегиной Мамаджановой. Реклама Дар Азия Плюс. Баңго митулуй офтоп, вактеки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулахо чашмай поке, ба поёнго мешорат. Анатис маджрой чашмай кухиро, аз кулахо то халпой шумо мебарат. Расындани обитозай кулер, барой хона ё корхонай шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обеки дарон, ласати зиндагист.
1: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Шарики лазаи мусиқии ширкати Сиёма. Нерӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гувороост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: десек жаңы ышпайбыз. Кээде чарчайсың, кээде түшүнбөстүктөр болот, бирок эң маанилүүсү ошол эле дасторкондо кайра чогулуп алуу дейт. Анан анткени дүйнөдөгү сенин кандай болсоң да ошондой кабыл алган адамдар аз. Ал эми үй бүлөң сени ар түрдүү өңдөө келбетте, ар түрдүү статуста, ар түрдүү жагдайда кабыл ала турчу адамдар болуп эсептелинет. Үй бүлө чоң нерсе кылыш шарт, үй бүлө үчүн чоң нерсе кылыш шарт эмес. Ал жака болгону бир жылуу сөз, бир кандайсың деп акыбалын сурап туруу, бирге чай ичкен убактар, маектешүү, убакыт бөлүү, багы ушулар мамилени дагы да бекемдеп, дагы да үй бүлөнүн сакталып калуусуна өзгөчө чоң рөл көрсөтөт десек жаңылышпайбыз.
1: Ооба, сөздөрдү.
0: Эсиңерде болсон, бай үй эмес, ынтымактуу, бактылуу үй бүлөнү тандаган дагы да дурусураак. Үй бүлөнүн күчү бири бирин түшүнүүгө аракет кылганда дейт баягы. Сен деген мен аны жакшы көрө атпаймынбы, мен аны үчүн муну жасап атпайм, аны кылып атпаймынбы деген нерсе таптакыр баягы капарга илинбей да калат. Үй бүлөнүн күчү ошо түшүнүүгө аракет кылып, эмне керек, эмне жетишпейт, эмне болду, жашооңдо эмне болуп жатат, эмне жаңылык болуп атат, кандай жүрөсүң деген нерселер дагы да сиздерди жакындатууга мүмкүнчүлүк берет десек жаңылышпайбыз. Сүйүү көп айтылган сөздө эмес, күн сайын болгон камкордукта дейт. Мына бул күндүн сөзү болот десек жаңылышпайт окшойбуз. Анткени камкордук кылуу бул бүт нерсени баягы өз ордуна кое турчу кандайдыр бир факт десек дагы болот. Андыктан жакындарыңыздарга жакшы сөз айтып, жакшы сөзүңүздөрдү аябай камкор болуп, убакыт бөлүп, көңүл бөлүп туруңуздар деп айтып өтмөкчүбүз.
1: Ооба, сөздөрдөн андагы үй бүлө тууралуу кыргыздарда көптөгөн макал акаптар бар. Бир гана кичинекей бир сүйлөм менен үй бүлөнүн баалуулугун тарбиялык маанисин дагы жеткирип келишкен. Алардан бир эки өнү айта кете турган болсок, мисалы агасын көрүп ийнеси өт деген сыяктуу эле, биз жөнөкөй эле көрүшүбүз мүмкүн, бирок ал дагы бизге чоң өзүндө бир маанини камтыйт десек дагы болот. Мисалы дагы бир агасы минген атты ийнеси минет, атасы салган кушту баласы салат деген сыяктуу макалдар бар. Жана ошондой эле азамат акылдуу болсо алганы мээримдүү болот деген сыяктуу дагы мындай жана теңи менен деген сыяктуу нерселерге дагы дал келет экен.
0: Ооба.
1: Анан дагы жанагындай бар эмеспи, атасын көргөн тон от жонот, апасын энесин көргөн тон бучат дегенче.
0: Ооба,
1: бул макалдын дагы мааниси аябагандай терең десек дагы болот. Эми биздин угармандар кандай макалдарды билет болду экен?
0: Ооба, анан кесиптешимдин сөзүнө улай эле кыргыз макалдарынан дагы да бир экөөнү айта кетким келип турат. Баягы үй бүлө бакыттын башаты дейт. Андыктан бактылуу болом десең, алгач үй бүлөңдү сыйлап, алардын алдында мындай өзгөчө кандай десем, алдында эмес, аларды өзгөчө тутуу керек десек жаңылышпайбыз.
1: Ооба.
0: Анан ырыс алды ынтымак деген дагы дал ушул үй бүлөгө тиешеси бар бир өзгөчө макалдардын бири десек дагы болот. Анткени ынтымак болсо, сыйласаң, урматтасаң, анан ошол үй бүлөдөн бакыт таба аласың. Атаны ооба, сен муну окудуң, атаны көргөн ок жонот деген. Биримдик бар жерде береке бар. Мындайча айтканда, үй бүлөнү бир кандай десем, түндүккө чогулта алуу, алар менен бир арада болуу, мындай бири биринин баркын билүү, мындайча айтканда береке болот. Ал үй бүлөдө өзгөчө бактылуулук болот. Андыктан жаныңызда бар адамдардын баркын билип, үй бүлөңүздөр менен дайым чогуу болбосоңуздар дагы, жакшы сөзүңүздөрдү арнап, алардын мээримине балкып, сиздер дагы өзүңүздөрдүн камкордугуңуздарды бөлүп туруңуздар демекчибиз. Сүйүктүү угармандар, бизден дал ушундайча күндүн мотивация рубрикасы болуп өттү. Ооба, ушундай бир өзгөчө маектен соң сиздер үчүн кайрадан жагымдуу чыгармаларга кезек беребиз. Катарыбызга Айжамал Кабылованын аткаруусунда
1: Сүйүп жашагын чыгармасы келип кошулсун.